0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajummi, lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaluottu ahiussisin naasun.
3: Joo.
1: Pitsakarisut tuutavanni. Tipsit mamakuyuttu. Jummi jummi, ahlappassuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaluuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
4: Liimakioski asiit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
5: Lummi, tibuli rakkidakko. Tibuli ammassaak akhussi pauta tyviä lip september bafunganun. Nuen nassoppassuakassaak ilakutarin nyttämänun. Ilkkaamassuus juusinaattumik isisutissanik tunniasukassammat. Mahlungolman pingasungolman miyhmelmaakuta. Sisämaniit afung kakkattungaanut. Ilatiut ukiommanna nutayussapput kävitittäkak lyykejuulet ammattaakpalomninik tunniniaavit. Kiisaduiluvassaatikkam nassok melkat kävittakfiel histitalik. Unnuitamaasakfinok pingasunut isisutissanik pisisimäsut akongnammit. Makittisokattassaak. Tivuuri utluinnanni kallimakakka ammattassaak. Viikentimilu nelunaakutak atatinut. Ammattissa sinun. Tivuli mi, tekos.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima ruunii tuutavan niuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne rungi juut liima kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavan ni. Sipsit mä kuuttu. Jummi jummi, et loppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima ruunii pisiessä tit, et se toja luut. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski ja sit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Lumi, tibur rakte dokko. Tibur jamma saak a khusi pauta tuvia nip september bafonganun. Nu en nosoppa suara saak, ila kutarin nyt tamanun. Ilkka mahluu isi usinaak tumik isi suti sanik tunnia suha sammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakuta. Sisama niit afong kakatunganun. Ila tiut ukiomman nah nuta yusaput kawitit tagak lyke yulet. Ammat taak palomni nik tunini awit. Kiisari wilu waksa tukam nosok nilkat kawit taak fiyad histi talik. Unnu itama saak finok pinga su nuk isi suti sanip isi sima sut akongan niit. Makitti su kakta saak. Tiburi utluinnan niit kalsima kakka ammatta saak. Weekendi milu nil maakuta kajatinut. Ammatta sattuni. Tiburi mi, takos.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilarisaarutsin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvonoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
1: Ajungi, lahne lungi liuk liime kioski unnua naga ruottu ehjusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pizza kallisut suutavanni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ehlappessu illu. Liime kioski, Facebook ja tuut ette viikit. Imeruuni pisi essetit ehle toialluit. SMS-sarit uuna. 4301 haltrasimut.
4: Liime kioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Lumi, tibur rakte dokko. Tibur jamma saak a khusi pauta tuvia nip september bafonganun. Nuen no soppa suara saak, ilako tarin nyt tamanun. Ilka matlu isi usinaak tumik isi suti salik tunne ja suha samman. Mahlu ngolman pinga su ngolman miu nil maakota. Sisama niit afon kakkattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuta yussa put kaavitit tagak lyke juulet. Ammat taak palomni nik tunini jäävit. Kiisel uidu vassa tukkam nassok nilkat kaavit tarfiel histi talik. Unnu itama saak finak pinga su nuk isi suti sene pisisima sut akongan niit. Makitti su hatta saak. Tibuuri utluinna niit tersima kakka ammatta saak. Viikentti milu nil maakota kajatinut. Ammatta sattuni. Tivuuli mi, takus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua Nassuomi, kää kuidutpit. Imeruuni, tuutavanni huomuppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diukliimä kioski unnua naaraduottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut, tuutavanni. Sipsit, mamma kuidutu. Jum jummi, ässappas suillu. Liimä kiosk, Facebooki ja tuudetta viikit. Imeruuni, pisiessätit, ässät torjasluit, SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Lummi, tibuul rakke doppo. Tibuul jämmä saak ähkussi pauta tyyviä nip septembaa bafonganun. Nuen no soppa suora saak. Ilako tarin nyt tämänun. Ilkkaamat luisi usin artumik isi suutissa liittyyn ja suhassamman. Mahlun olman pinga sun olman liu. Nelmaakota. Sisämä niit afon kakkatungaanun. Ida tiut ukiommanna. Nuta yussä putkaavitit tagak. Lyyke juulet. Ammat taakpalomnini kehtunini jäävit. Kiisen uiluvassa atokkaan nossok. Melkkat kaavit tahfiet histitalik. Unnui tämä saafunok pinga sunnuk. Isi suutissa ne pisisimä syt akonnan niit. Makitsi sohatta saak. Tivuuri usluinnan niit. Kassima kakka ammatta saak. Viikentimilu. Nelmaakota katatsinut. Ammatta sattuni. Tivuuli mi, tekos.
0: Nanoq FM. Go!

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Lummi, Tiburafaktadokpok. Tiburi ammassaak akhusipauta tuyanip September baffonganun. Nuannersorpassuarassaak ilakutarinnut tamanup. Eqqaamalluisiusinaartumik isissutissaniktun niasuqassammat marlungorman pingasungorman miyu melumaaquta sisamaniit arfong qeqqattungaanut ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavititsagaq lyuke yulet ammattaar palorninik tuniniaavit kiisalu iluversaateqqarnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik unnuit amaasaarfunar pingasunnut isissutissani pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq tivuuli ulluinnerniit tallimaqeqqa ammartassaaq weekend timilu melunaaqutaq ataatsinut ammartassallunim tivuulimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kuuliskaapimit toqara
2: ayunni larnalunngiliuk liimakkiorski unnuanaagaluartu allusisinnaasu pit teqerissut suutavanni tipsit mamakuyuttu yum yummi allarpassuillu liimakkiorsk facebook yatiut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasit kasuttuuleu kasuttuuleu
2: Nelungiliuk nanoq mediami TV kanaaleqaarut internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginerassallutit tassami ukiumut 2500 kroni sipaartarsinnaavatit TV kanaalit qassit pigineritit internettiluunniit qanoq sukkatigisoq pigineerit apeqqutaanani attaviitut 2311 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM
5: what you say?

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan neuvonutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut tuutavan ni. Tipsit, mä kuidutu. Jummi jummi, ässoppa suillu. Liime kioski, Facebook ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essetit, ässä toja luid. SMS-sarit unga, 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asiit, käsuttuu liu, käsuttuu liu.
4: Lumi, tibuulla fakta dokko. Tibuulla jämmä saak, ähkussi pauta tyviä liip septembaa bafunganun. Nuen no soppa suora saak, ilako tarin nyttämänun. Ilkkaama suu siusinaattumik isi suutis selittyyn ja suhassammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman miu, nelunakota. Sisama niit afung kakkattunganun. Ila tiut ukiommanna, nutayussapput, kävitittäkak, lyyke juulet, ammat taakpalomnin ikhtunini jäävit. Kiisadu iluaksaat ilkkaamnossok, nilkkat kävittakfiet histitalik. Unnu itamaa saakfunak pinga su nuk, isi suutis sen pisisimasut akongan niit. Makitti suhatta saak. Tibuuri utluinnan niit kallimakakka ammatta saak. Viikentimilu, nelunakota katatinut. Ammatta sattunin. Tibuuri mi, tekuus.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidoppi. Imeruuni tuutavin niuunoppi.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza, karisut, suutavänni, tipsit, mä kuyuttu. Jummi, jummi, ässäppä suihlu. Liime kiosk, Facebookia tiudette viikit. Imeruuni pisiessätit, ässätorjasluit, SMS-sarit unga. 4301, haltrasimut. Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Lummi, tibuul rakte dokko. Tibuul jamma saak a khusi bauta tuviya nip september bafunganun. Nuun ma soppa suara saak, ila kutarin nuk tamanun. Ilkka mahluu isi usinaak tumik isi suti sanik tunia suha sammat. Mahlu ngolman pinga su ngolman liu nil maakutak. Sisama niit afung kakattu nganut. Ila tiut uki ommanna nuta yu sepput kaavitit tarak lyke yulet. Ammat taak palomni nik tunini yaavit. Kiisadu ilu waksaat ilkka mnasok nilkat kaavit taak fiyad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sanu pisisi masut akongan niit. Makitti suhakta saak. Tibuuli utluinnan niit kasimakakka ammatta saak. Viikentti milu nil maakutak atatinut. Ammatta sattuni. Tivuuli mihtäkos.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Unnua annar suommi, kää kuyudurpit. Imaduuni tuutavan neuvomurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnua annaga duottu ahiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ashoppassuillu. Liima kiosk, Facebook ja tuutatta viikit. Imaduuni pisiessatit ashtorjalluit SMS-sarit unga 54-01-50-simut.
3: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Lungi, tibulla fakta doppo. Tibulla jamma saak, ahusi pauta tyviä lip september bafunganun. Nu on nosoppassuara saak, ilakutarin nyttämänun. Ilkkaama suusi usinaattumik isi suti selittyni asukassammat. Mahlumolman pingasungolman miu nelunakuta. Sisama niit afung kakkattunganun. Ila tiut ukiommanna nutayussa putkaavitittakak lyyke juulet. Ammat taakpalomni nikihtunini jäävit. Kiisadu iluvassaat ilkkaam nosok melkkat kaavit takfiet histitalik. Unnuitamaa saafunak pingasunut isi suti sen pisisimäsyt akonnan niit. Makitsi sokattassaak. Tibuuri utluinnan niit kallimakakka ammattassaak. Viikentimilu nelunakuta katatinut. Ammattisäljunin. Tivuuli mihtäkuus.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no Suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavin niuunutpit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnua naaga ruottu ehjusi sinnaasu. Pizza karisut suutavanni, chipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ehlappu suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Ima duuni pisi essetit ehlattoria luit, esimissarit uuna. 54-01, haltrasimut. Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
3: Lumi, tibur rakkeet oppo. Tibur jämmä saak, ähkussi pauta tyyviä nip septembaa bafonganun. Nuen nosoppa suora saak, ilako tarin nyt tämänun. Ilkkaamat luis juusinaat, kumik isi suutis selik tunnia suhassammat. Mahlu ngolman, pinga su ngolman miu, melmaakota. Sisama niit afong kakkatunganun. Ila tiut ukiommanna, nutayussa put, kävitit tarak, lyyke juulet, ammat taak palomni nik, tunnini jäävit. Kiisad uiluvassa tarkam nosok, melkat kävit tarfiet histitalik. Unnui tamas afunok pinga su nuk, isi suutis selik pisisima suut akongan niit. Makitsi suhattas saak. Tivuuri usluinnan niit, kassimakakka ammattas saak. Viikentsi milu, melmaakota katatinut. Ammattissa sinun. Tivuuli mi, tekuus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqartalerpo. Tiburi ammassaaq aqqussipa 28 September baffornanun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis yusinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungornorn pingasungornorn nalunaaqutar. Sisamaniit affon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavititsagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuliniaavit. Kiisalu iluversaateqqammersoq meqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuit amaasaarfunor pingasunut isissutissana pisisimasut aqornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnerni kallimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tibulimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kyyliskaapimittoqara
2: ayunni larnalungilu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaaso pitteqerrissut suutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski Facebook yetu dattaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut smmisserit uuna 54 01 50
4: liimakkiorski aasiit kasuttuleu kasuttuleu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanale qarut internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginaqassallutit tassami ukiumut 2500 kroni sipaatarsinnaavatit TV kanalit qassit biginerit internetteluunniit qanoq sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attaritu 2312 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Ima ruuni tuutavan niuunut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liukliime kioski on nuo naaret ottoa hiusi sin naasu. Pitsa karisut suutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ashappas suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Ima ruuni pisi essetit ellet toja luut. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
4: Lungi, tibuli rakket oppo. Tibuli amma saak akhusi bauta tyviä lip september bafunganun. Nu enna soppa suora saak ilakutarin nyttämänun. Ilkkaama suu siusinaattumik isi suti selittyni asukassammat. Mahlu ngolman pingasu ngolman miu nelunakuta. Sisama niit afung kakkattunganun. Ilatiut ukiommanna nutayussa putkaavitittakak lyyke juulet. Ammat taakpalomni nikihtunini aavit. Kiisadu iluaksaat ilkkaamnassok melkkaatkaavit takfiet histitalik. Unnu itamaa saafunak Makitti sokattasaak. Tibuli utluinnan niit kallimakakka ammattasaak. Viikentimilu nelunakuta katatinut. Ammattisäljunin. Tivuuli mihtäkuus.
0: Nanok FM.

0: Podcast. Nanok FM, Pilarissa Arutin.
1: Unnu aina Suomi, käy kuidurpit. Imeruuni, tuutavin niuunurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aredoottu ja hiusi sinnaasu.
2: Joo.
1: Pizza, karisut, tuutavin ni. Tipsit, mä kuidurtu. Jummi, jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuut, että viikit. Imeruuni, pisi essätit, että torjallut, SMS-sarit unga, 54-01. Halvtrissimut.
3: Liima kioski asiat, käsuttuu, käsuttuu.
4: Lumi, tibur rakkata po. Tibur jamma saak, ahusi pauta tyviä nip, september, bafonganun. Nuen ma soppa suara saak, ilako tarin nyt tämänun. Ilkkaamat luo siusinaattumik, isi suti selit tunnia suha sammat. Mahlu ngolman, pinga su ngolman, miu, melu maakota. Sisama niit afong, kakkattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna, nuta ayus sepput, kaavitit terak, lyke juulet. Ammat taak palomni nik, tunini aavit. Kiisa duidu vaksa, tukkam nassok, melkat kaavit takfiet, histi talik. Unnu itama saak, finak pinga su nuk, isi suti sene pisisima sut akongan niit. Makitti su hatta saak. Tivuuri utluinna niit, kasima kakka, ammatta saak. Viikentti milu, melu maakota katatinut. Ammatta sattunin. Tivuuri mi, tekos.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqartat erpo. Tiburi ammassaaq aggussipaota tuvia nip september baffornanut. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Eqqaamalluis siusinaartumik isissutissaniktun yaasuqassammat marlungoornam pingasungoornam yu nalumaaqutaq. Sisamaniit arfon qaqqattungaanut. Ilaatiut ukiormanna nutaajussapput kaavitittagaq lyuke yulet ammattaaq palorninik tuniniaavit. Kiisalu iluversaateqqamnersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamaasaarfunar pingasunut isissutissana pisisimasut akornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarniit tassimaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut. Ammattassallunim tiburimi takus
2: unnuanersuummi kaakuyulerpit imaluuni tuutavanniguumerpit
3: ah tassalumi kuuliskaapimittoqara
2: ayunni larnalunngiliu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu pitteqerissut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu liimakkiorski Facebookia tuutattaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54-01-50-simut
4: liimakkiorski aasiit kasuttuuliu kasuttuuliu
2: Nelungiliuk nanoq media mi TV kanale qarut internetteqarlutillu immikkut akigilliliviginaqassallutit tassami ukiumut 2500 kroni separtarsinnaavatit TV kanale qassit beginneritit internettiluunniit qanoq sukkatigisoq beginnerit apeqqutaanani attaritu 2311 mut nanoq media kiyallikkulluunniit
0: nanoq FM

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo on Suomi, käy kuidut pit. Ima duuni tuutavan niuumut pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mittu kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naaga ruottua hiusi sinna asun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut. Suutavanni, chipsit, mamma kuyuttu, jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Ima duuni, pisi essetit, ässät torjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Jummi, tiburu rakkadoppo. Tiburi amma saak ahusi pauta tuviä nip september bafonganun. Nuen nosoppa suora saak ilakotarin nyt tämänun. Ilkkaamat suusi usinaattumik isi suutissa nyt tunnia suhassammat. Mahlumolman pingasumolman myy melmaakota. Sisämä niit afon kakkatunganun. Ilatiut ukiommanna nutaiussa putkaavitittakak lyyke juulet. Ammat taakpalomni nikihtunini jäävit. Kiisedu iluossa tukkam nosok melkat kaavit takfiet histitalik. Unnui tämän saafunat pingasunut isi suutissa ne pisisimä syt akonnan niit. Makitsi sohatta saak. Tiburi utluinna niit kallimakokka ammatta saak. Viikentimilu melmaakota katatinut. Ammatta sattuni. Tivuuni mi, takuus.
0: Nanok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppi. Ima duuni tuutavin niuomoppi.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruotto ja hiusi sinna asun. Pizza karisut suutavin ni. Sipsit, mä kuidu. Jummi jummi, et lappa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tuut ette viikit. Ima duuni pisi essetit, et lettoja luid. SMS-sarit unga, 54-01, halvtrissimut.
3: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Lumi, tibur rakke dokko. Tibur jamma saak a khusi pao da tuye nip september ba fonganun. Nu en masoppa suara saak, ila kutarin nuk tamanun. Ikka mahlu isi usinaak tumik isi suti sanik tunne asu khasamman. Mahlu ngormam pinga su ngormam liu nil maakotak. Sisaman niit a fong kakkattu ngaanut. Ila tiut uki ommanna nuk ayu sepput kaavitit tagak lyke yulet ammat taak palomni nikik tunini aavit. Kiisa duwil warsa tikkam nassok meokkat kaavit tarfiad histi talik. Unnu itama saak funak pinga su nuk isi suti sanip isisim asut akongan niit. Makitti su khattas saak. Tibuuri utluinnaar niit kallimakakka ammattas saak. Weekend timilu nil maakotak atatinut. Ammatta sattunin. Tivuulimi, tekos!
0: Nanok FM.